0: Men jag sitter så här vid den här vägen vi så var det ju sett det smälter.
1: Vilket
0: smälter du om jag inte är vi, Maja?